ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا ذریعہ ماتر نہیں بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک احساس ہے۔ بچپن کی پہلی آزادی کے احساس سے لے کر آدھونک دور میں پریاورن کو بچانے کے آندولن تک سائیکل ہمیشہ سے انسانی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ رہی ہے۔ ایک اور شروتا لکھتی ہیں، سندرتا آئینے میں نہیں انسان کے سوبھاؤ میں دکھائی دیتی ہے۔ چہرہ کتنا بھی سندر کیوں نہ ہو، اگر دل خوبصورت نہ ہو تو سندرتا ادھوری لگتی ہے۔ اصل خوبصورتی مسکان، سچائی اور اچھے ویوہار میں چھپی ہوتی ہے، جو دوسروں کے دلوں میں جگہ بنا لیتی ہے وہی سچ میں سب سے سندر ہوتا ہے۔ سندرتا رنگ یا چہرے سے نہیں، انسان کی سوچ اور اس کی سادگی سے پہچانی جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ سادھارن دکھ کر بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں کیونکہ ان کی روح بہت سندر ہوتی ہے۔ جی ہاں، جب روح سندر ہوتی ہے تو زیادہ تر دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ موسم چاہے جو بھی ہو، لوگ چاہے جیسے بھی ملے، باتیں چاہے کوئی بھی کہیں جائے، لیکن سندر لگتا ہے اور سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ من اچھا ہے تو سب اچھا لگتا ہے، اور یہی ہے دل کا موسم۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں، واقعی میں دل کا موسم خوشگوار ہوا تھا جب میں سوئم پریوار سہیت جون 2024 میں کشمیر گیا تھا۔ موسم تو عاشقانہ تھا ہی، اور دھرم پتنی کی بندیا جب چمکتی تھی اور میرے دل کی آواز بھی لہرا کر کہنے لگتی، ہر پل مجبور تھا کہ کشمیر قدرت کا نایاب کرشمہ ہے۔ اگر دھرتی پر کہیں سورگ ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ جی ہاں، اگر فردوس بروئے زمین استو، ہمیں استو، ہمیں استو، ہمیں استو۔